Dar ea vrea să mă demuri pe intra, pentru asta, avordea, avordea, vare să zia ande, pe nafsoi. Dar jaf cote, lafte leo, fedevo, loc, dar de cava ande, te napele tu mingi grața, s-ar cheța avea lole maschiar mezi la, s-ar și încă să zi pe capriciosa. Men, vica de hav capriciosa, ele fal. Dar de cotar ferici, ți-avea habe, chiros pe glaja, s-o șos ande asiatisc, indisc. N-a ferico, doi închivi, ca do s-a sprema, că te dama gindo, te laf sama pe mure, pral pe mure peni, cadei s-o șai lun sama murdei murdat, murdei super dei, ta vindic s-as, ta vin murdat, ferico de situația asta și le mecorcori. Tai, ta velon ca de che feri pa habe, velon pa codo fa al corv. Codo s-a mai țină problemă, codo s-a mai letco situația. Medi clem baiura, ta pil de anglamande, so jia jesi ande muro șere, ta ande muro ilo, ta șoha ci bistro, che s-ave pildi, che s-ave situații, so, manos cibirete del pigindo abri, de șefta preșengo. Ta dus ma gindo sosta ca nasima scade terno, ci lo jutori, ca dar vare consosi mai puro, purestar, vat puratar. Nici. Ande avrengi aca, simas ec leion, ec levo, ec lion. Ec zuralo leion, so i vater noi și ce-o lasata birilo, biril cadon. Ale te diclanas me pașe, pe cado leion, sasec, dar avno leion, ta educado. Ta vica na pașlu las cado leion, feri so velas, ta pașlu las ie caia ca sa puterdi. So avela canic, so siti keraf, non-stop andec, sart andec trans. Acani but berș, mai anglal, nadormut acanic. Simas kere, ușirem te tahara, ec te taharin so tista kalisas. Ta tertun ca penaf ca na pasulvaf, direct sar so putrave ia ca direct di cavo dacho ta felastra talk finster. Ta codo angluno so welcome in. Ta codo angluno so di kes chakin sa codo si oceri. Ta codo razo sa so ceri, ci vine tu ci calo feri shudro. Ta ha charo sa ca na intrigo ceri, te elege la sta vilas pe murocolin. So sta. Che mindic ando keresas hangura glasura. Ora angluna romiatar, ta mure de chopange be shingres te shavestar. Ta ci di clem ande situația mure chaves star intrigi shon. Ta cana ca mosta ha charav che ande codi situația che sa cana kerei si pinos corcori. Dade! Dade! Ta muro glaso fri e crulla sande falora. Ta rovosca de ando svedisca sar pe fuste stelling. Ta loso sheran shostes pe muromui te nashune ne granar intrigo zora sa. Ale codo Jesus cele mo pre picade gelem tele ki po anglo pentru ke du voningari ta ke de magmoro frukos halem ta jes mai dur ko do starga leon so shachi britajo tele akani na dol mutsa so nevo berish ka do berish tai halem ta kartura pu jenin so ta kartura koldumar tai simas horadando silkovogat ande kadika mizelka flyga ta sam kere ka murdat murdei. Dar n-a stăjat planul cu te ca ai murdei murdat în ochi, ale gelem cu te utindem. Cu te s-ați murdat pral, armani, bișar, doi ani availes. Dar cu te s-ați chetanes, dar put bereș me te-ai murdat pral, ce bești s-ați chetanes, te s-ați ce vii, ce chiar s-ați umgos, care bute pira vasa me. Ale ca dur azo pala, put bereș pe s-ați azar, doi prale familia sa te s-ați. Dar ce mirla s-a nemuriaca, te dikel, el așa las pe tine, dikel asta e, țarec fără bild. Halam, pilam, pala godo sa se gluja, trinșon pala godo. Ta kado kam afte penav, ek shon pala o nevo berish, ker dam ek misa tsam tol vorbind as mangeta misa lindemnes. Ale par pale pe kadal trinșon so gele pala kado nevo berish. Siman de buci ek luja, ta kote kera se ek mukbang po radio buci so sima, kitsa vojane sara so khas, ta di kerem video, ta fešta gungi sa zeva kül. Avilem kera anda buci, demandan do ker, puter demo vodar, tai leme data ke mai dur sa smas pravi te kerav. Atunci vorbilo telefonul ta skill dade. Soia canic. Sosia canic te kerav. Tai sic roimo. Shundem bud roima ta, ale kadu roimo sas special no. Tai nas murdaris vorbi. Penav soi, kol murdadas tu, soi kote. Chopral, obișar, mulas. Vești tohto breșengo. Mi-am bășat pe trapta kode tele, andam roker, tai feri Na, ce ci mo? Tako do kurko sa posigo sa ste kerav. Praktiska, praktični buča me. Sas ma jutimo, ale sas